atɔ so aduasa nson enhaw ho ne bɔnyɛfo nti maabɔ nhaw amumuyɛfoɔ ho na ɛni da bi ne watwi wɔn agu sɛ srɛ na wakusa sɛ wura